0: 觉得痛苦不得了嘛，就是在梦里梦到发生事，出来让妈妈去锻炼。Oh my god, 很痛苦，妈妈还哪里也没了，
1: 没了，
0: 难看的。
1: 对。
0: 我到出来了，对不住，碰到生，因为上回的妈妈也是这里，不是你在玻璃的玻璃世界，还有对吧？这阵是很惨，很也是很也是，问题吧，是那个啥问题？我都是这样的。俺不是怕什么了，反正他们不是嘛，你怕参加不咯？是这个意思。
2: I don't know.
0: I'll go.
2: Mon mani jarawa. Tung bawa hai ong se ka thaisu trai sota. Mana khayu mana mana ya. Thaisu johon yang takasa mo to ka phong kai jang re nai yang khama onai kholo bak ba busara ga nang kalai jau ta. Thaisu buthai. Tam na emon tong thogo somoy yo trai ni jarab le thai yang tanam ba busuk tamam iba. Tamu apa kerja shock di shock.
1: Shock tong tong.
2: Ini tong tong muka. Jadi tak jadi sama sa. Hai tong monka. Letu bu monka. Letu baksa aku kerja.
1: I baksa baksa aku kami wo fangsa roksi tong siu jatoi.
2: Ini yang ke apa tu? Tahu nai. Kaisa sarkari ni ta abu kholbagan ta tongo tong srai pron hechen tong mane abu ta bufang bura khapai na abu ta khlai baksa khlai ka baksa bufang bura no kom thayu ta agricultural thega abu tongo age hechenu ora thangai ma ta ta tong ba le sura hachuk to ani nokana hachuk phangni tongo wa ta khlai je thai ka tuka horob puto Kalau putus hari, nombor saya kerja kelai toka. Aw, serai serai ni, no muncul mengata.
1: Abang nak.
2: Ini sahaja.
1: Ya, baca rai flow. Tetapi cukup kosana tangga piapa dolba ya blog bayi dagar coba bo kisi sa mangulaiu kosana tangga. Hanya di mana seklai yaite. Actually, bobo nugo bobo nugo bobo kosana tangga bobo kosana no seklai jatte ungu tanggo. Hanya di mana.
2: Abah ibu ungu seka.
1: Oh, jauh. Belakangnya hambar, hambar. Aw, oh, thayjuk. Belakangnya jauh. Abu asal kelai mula zaga nang. Oh, thayjuk. Thayjuk ni bagai piye ba? Kog bang lema rokor nuk zaga itang. Oh, hey, di mana? Tapi jauh. Abu abu hey. Oh, kog rono muncul mangai piye ba? Jodoh borono kasih muni kothok ungu itang. Piye ba? Jauh. Abu abu belakangnya serius. Belakangnya thayjuk. Belakangnya important dong mani hai si. Dongu. Jauh. Abu. Hello. Funkaham buku keno belakino lam shogu.
3: Sini tu tak cung ni kau belai salai kah? Dah bawa mukita serung naya nasi.
1: Dah.
3: Jadi pun sabo sana latam sana ni tong toksa bisi. Dol dol pal pal. Yang harap tak cung pun kelai jong kah? Dah pungai kah cang layo. Kabrum layi kota layo. Ngai kelai yang kah dah kesawi cang layo. In nara to thaju munthon dat tongo azgang dat tongo lolit dat tongo bo phai kasak dat tongo kai kesa mai dol dat tongo a mai dol dat kai bo se bo koto koto yang kai pro kai thai o ever no dam pa mang nyo a bo mu ya sane jore chang wa yo jese ku mun tha nong thum sai se mai a bo no khri ma ba ge asa ku kai bahan bo se bo bahan ngana Kak, aku nak kacau salah ya. Kamu kaya monson dat, bay azgang dat, memang